0: Mini-vacanța de Rosalii va fi caracterizată prin perioade de instabilitate atmosferică în majoritatea regiunilor, cu intervale de ploi și intensificări ale vântului, a declarat meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie, Oana Catrina. Pe parcursul mini-vacanței de Rosalii și de 1 iunie vor fi ploi de durată, dar puține, mai ales după amiaza și seara, la munte, în partea de sud-est și foarte probabil și în partea de nord-vest a țării. Duminică vom avea ceva mai multe manifestări de instabilitate atmosferică, și anume averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului la munte, în partea de est și de sud-est și pe arii restrânse în centru, a menționat Oana Catrina. Pe parcursul zilei de luni, 1 iunie, majoritatea regiunilor se vor semnala ploi, iar din punct de vedere termic vor exista variații de la o zi la alta. Luni vor fi ploi ceva mai organizate, este vorba despre perioade cu ploi în majoritatea regiunilor. Per ansamblu, temperaturile se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei din calendar. Din perspectiva ploilor, sunt așteptate perioade cu precipitații duminică și luni. În ceea ce privește situația pe litoral, regimul termic va rămâne asemănător celui din restul țării, iar din punct de vedere pluviometric își vor face apariția ploile, dar nu înseamnă că va ploua continuu. Vor fi perioade cu ploi în această mini-vacanță de Rosalii, a mai precizat Oana Catrina. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ca să îți dai seama de nivelul culturii generale a unei nații, trebuie să vezi ce idole are. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii cumpără tot mai des de pe internet. Datele unui mare retailer online de la noi din țară arată că un client plasează medie 9 comenzi pe an. Astfel, comerțul online a crescut cu 10%. Cel mai mult au crescut comenzile din zonele rurale. Au făcut cumpărături pe internet chiar și clienți din așezări cu doar câteva zeci de locuitori, și asta cu ajutorul inteligenței artificiale. Dacă în urmă cu câțiva ani achizițiile online erau în cea mai mare parte făcute din marile orașe ale României, în ultimul an trendul s-a schimbat. Aceste creșteri sunt explicate și prin faptul că inteligența artificială este o parte integrantă a platformelor. Investițiile făcute în integrarea inteligenței artificiale își arată deja efectele, pentru că algoritmii îi ajută pe client să descopere produsele de care au nevoie. Astfel au fost generate 16,6% din totalul comenzilor plasate pe platformele unui mare retailer din România. Cunoașterea cel puțin unei limbi străine devine o condiție aproape obligatorie la angajare, în contextul în care aproape 60% dintre joburile postate în 2025 menționau acest criteriu în anunț. Concret, din cele 112.000 de joburi disponibile de la începutul anului, 64.000 includeau un anunț și faptul că este necesară cunoașterea unei limbi străine. Cei mai mulți dintre angajatori caută candidați care să vorbească limba engleză. 48.000 de joburi au avut acest criteriu pentru angajare. A doua cea mai cerută limbă străină este germana, cu toate că se află la o distanță consistentă față de limba engleză. Astfel, 8.100 de joburi postate anul acesta se adresau candidaților care vorbesc limba germană. 3.400 de joburi erau pentru candidați vorbitori de franceză și 2.400 cereau cunoașterea limbii italiene. Posesorii de permise de conducere românești pot solicita în mod gratuit istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta istoric alb, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online în timp real prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române, respectiv ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro, sau fizic de la orice serviciu rutier din cadrul inspectoratelor județene de poliție. Serviciul digitalizat oferă acces rapid la documentul oficial, fără deplasare la ghișeu, util atât pentru șoferii care vor să își confirme un istoric curat, cât și pentru cei care vor să verifice eventualele sancțiuni. Persoana care deține un permis de conducere are dreptul să consulte istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcările regulilor de circulație pe drumurile publice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Onestitatea este primul capitol din Cartea Înțelepciunii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pasagerii au dreptul să primească desfăgubiri de 250 de euro pentru un zbor anulat de până la 1500 de kilometri, de 400 de euro pentru un zbor de peste 1500 de kilometri în Uniunea Europeană și toate celelalte zboruri între 1500 și 3500 de kilometri sau de 600 de euro pentru un zbor de peste 3500 de kilometri, informează Infocons, Organizația pentru Protecția Consumatorilor. Potrivit acesteia, drepturile pasagerilor din transportul aerian prevăzute de Uniunea Europeană se aplică dacă zborul este efectuat pe teritoriul Uniunii Europene, dacă se aterizează pe un aeroport din Uniunea Europeană venind din afara Uniunii, iar cursa este operată de o companie din Uniunea Europeană, dacă se decolează de pe un aeroport din Uniunea Europeană către o țară din afara Uniunii, indiferent dacă zborul este operat de o companie din Uniunea Europeană sau din afară, dacă nu s-au primit deja anumite compensații, respectiv despăgubiri, redirecționare sau asistență din partea companiei aeriene pentru probleme legate de zbor în baza legislației relevante a unei țări din afara Uniunii Europene. Bacșișul a ajuns tot mai rar în restaurantele din România. Clienții afectați de prețurile tot mai mari lasă din ce în ce mai puțin. Incertitudinea economică din ultimele luni și prețurile tot mai mari din restaurante îi determină pe mulți să se gândească de două ori înainte să ia masa în oraș. De la începutul anului s-a micșorat și bacșișul lăsat de clienți, iar clasicul 10% din notă s-a transformat în 5% sau deloc. De mai bine de 2 ani, fiecare leu pe care îl primesc ospătarii în plus față de consumația propriu-zisă este impozitat și trebuie să apară obligatoriu pe nota de plată. Doar că, potrivit unor deputați, anul trecut s-au colectat din bacșiș puțin peste 20 de milioane de lei. Asta în condițiile în care ținta autorităților era de 100 de milioane de lei. De asemenea, nici curierii nu mai încasează bacșișuri consistente. Aproape două treimi, respectiv 65% dintre utilizatorii de internet s-au confruntat cu un incident cibernetic distribuit prin e-mail cel puțin o dată pe săptămână, iar peste jumătate, respectiv 53%, prin apeluri telefonice și mesaje vocale, relevă rezultatele unui studiu publicat recent de platforma Malwarebytes. Conform cercetării, 78% dintre respondenți au declarat că au întâlnit sau primit o escrocherie pe smartphone cel puțin o dată pe săptămână, în timp ce 50% menționat mesajele text, 49% site-urile malițioase, iar 47% prin platforme de social media. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fiecare lucru are frumusețea lui, dar nu oricine o vede. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Pentru tine și

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană vine în sprijinul cercetătorilor agrați pentru ca aceștia să acceseze datele interne ale platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari în temeiul regulamentului privind serviciile digitale. Se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Potrivit arbitrului pieței locale de telecomunicații, cercetătorii trebuie să obțină statutul de cercetători agrați de la coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari la datele căruia intenționează să aibă acces. Angajații români evaluează cu 7 nivelul de fericire la job, însă doar unul dintre ei ar recomanda locul de muncă altor persoane. Pe o scară de la 1 la 10, scorul general pentru sănătatea culturii organizaționale în România este 7, luând în calcul un scor mediu al fericirii angajaților de 7 și dimensiunea implicării acestora evaluată la mai bine de 7,1. Angajații cu vârste între 19 și 30 de ani raportează un nivel mai scăzut de fericire și implicare, în timp ce angajații de peste 60 de ani sunt cei mai implicați la locul de muncă. Pe măsură ce compania pentru care lucrează devine mai mare, angajații percep că nivelul lor de contribuție devine mai puțin semnificativ. Doar unul dintre angajați români ar recomanda locul de muncă altor persoane. Barometrul fericirii la locul de muncă este un studiu național care a analizat percepțiile a aproximativ 11.000 de angajați români cu vârste cuprinse între 19 și 60 de ani. Spitalele sunt obligate să colecteze medicamentele expirate, dar multe nu au amenajat containere speciale pentru populație. Deși a trecut un an și jumătate de la promulgarea legii, reciclarea nu funcționează. Există unități sanitare care nu au amenajat încă acele containere speciale pentru populație, iar oamenii nu știu cum pot scăpa de medicamentele vechi și le aruncă la gunoi sau în rețeaua de canalizare. Deșeurile periculoase lăsate la întâmplare poluează apa și solul și ne pun în pericol sănătatea. Deșeurile medicale sunt a doua mare cauză a poluării mediului. Peste 150 de substanțe farmaceutice au fost găsite în apele din Europa, inclusiv în cea potabilă, și asta pentru că medicamentele nefolosite sunt aruncate în toaletă sau la gunoi. Un ordin al Ministerului Sănătății obligă de un an spitalele de stat și private să adune medicamentele expirate în containere separate, unul pentru fiole, ace și seringi, altul pentru citostatice, un al treilea pentru spray-uri și încă unul pentru pastile. 6 din 10 români sunt mulțumiți cu viețile lor. Potrivit barometrului bunăstării realizat de IRES, tinerii și femeile consideră prețios timpul petrecut cu familia și prietenii. De altfel, cei mai mulți oameni spun că satisfacția și-o iau în general din cercul de apropiați. Pe de altă parte, cele mai mari bariere percepute în calea unei vieți mai bune rămân corupția instituțională, veniturile mici și taxele mari. Studiul s-a bazat pe 3 mari indicatori: educație, sănătate și bunăstare socială. În ceea ce privește sănătatea, 50% dintre cei chestionați consideră că nu au acces la servicii de calitate, 57% spun că nu au făcut analize medicale, iar 32% dintre români semnalează probleme grave în sistemul educațional. Al treilea criteriu observat a fost bunăstarea socială, care implică relațiile personale, mediul de la muncă, dar și atitudinea față de guvernanți. Datele arată că oamenii sunt cel mai mulțumiți de relațiile cu familia și prietenii, cu un scor de 9,2, dar și de modul în care își petrec timpul liber. La polul opus, cele mai mari nemulțumiri vin din lipsa de încredere în guvern și în justiție. Românii cred că autoritățile nu sunt suficient de transparente, adică nu explică deciziile pe care le iau și că justiția nu este complet independentă. Studiul, desfășurat la comanda Uniunii Asigurătorilor din România, a fost făcut pe un eșantion reprezentativ de 1055 de respondenți în perioada februarie-martie 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ce este fericirea dacă nu simpla armonie dintre un om și viața pe care o duce? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile locale ar putea finanța și derula lucrări de reparații și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă amplasate în blocurile de locuințe, conform unui proiect legislativ adoptat de Senat. Concret, proiectul legislativ propune ca la solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba prin hotărâre finanțarea din bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparații și întreținere, respectiv realizarea lucrărilor de reparații și întreținere după caz a fondului privat de adăpostire situată în condominiuri de bloc. Potrivit expunerii de motive, în forma actuală, potrivit legii, responsabilitatea întreținerii și menținerii în stare de funcționare a fondului de adăpostire revine deținătorilor cu orice titlu, ceea ce include și asociațiile de proprietari din blocurile de locuințe. În practică însă, aceste entități nu dispun nici de resursele financiare, nici de capacitatea tehnică necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere specifice, respectiv ventilație, etanșare, rețele electrice de urgență, ușe tanșe și sisteme de filtrare. Salariații pot absenta de la locul de muncă pentru situații neprevăzute determinate de urgențe familiale. Aceste absențe sunt plătite, însă presupun obligația recuperării ulterioare a timpului nelucrat. De reținut este faptul că absențele de acest tip nu conduc la suspendarea contractului individual de muncă, iar recuperarea lor nu este considerată muncă suplimentară. Conform codului muncii, angajații au posibilitatea de a absenta 10 zile de la locul de muncă pentru situații neprevăzute determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului. Zilele pentru situații neprevăzute sunt remunerate în același mod ca zilele de concediu de odihnă, însă trebuie recuperate ulterior. Angajatul are obligația de a recupera ziua liberă deoarece a fost plătit pentru perioada de absență. Astfel, acesta va presta ore de muncă suplimentară într-o lună ulterioară, fără a beneficia de remunerație suplimentară pentru acestea. Șoferii care conduc o mașină care are numerele de matriculare murdare riscă amenzi de peste 600 de lei. Potrivit codului rutier, conducerea unui vehicul ale cărui plăcuțe cu numărul de matriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare, ori acoperite cu gheață sau zăpadă, astfel încât este împiedicată identificarea numărului de matriculare sau de înregistrare, reprezintă contravenție, iar polițiștii pot sancționa șoferii în astfel de situații cu amendă din clasa 1 de sancțiuni, respectiv 2 sau 3 puncte amendă, 405 sau 607 lei și 50 de bani. În plus, aceeași amendă o riscă și șoferii mașinilor pe ale căror plăcuțe cu numărul de matriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de matriculare, ori plăcuțele nu corespund standardelor în vigoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Peștii se prind cu undița, iar oamenii cu vorba. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului, la piață.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că reducerea prețului energiei electrice este esențială pentru redresarea economică a României, subliniind că acest lucru depinde de accelerarea investițiilor în producția de energie, stocare și modernizarea rețelelor electrice. Creșterea prețurilor la energie în ultimii ani, dincolo de costul suplimentar pus pe bugetul familiilor, a afectat competitivitatea firmelor românești. Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază. Se va reduce prețul energiei doar odată cu realizarea investițiilor în producția de energie, în stocare și în modernizarea rețelelor, precum și prin eliminarea întârzierilor la investițiile pentru care este deja finanțarea asigurată, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. El a explicat că România beneficiază de finanțări importante prin fondul de modernizare alimentat de certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină, notă obținută de Nadia Comăneci. Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului Inscripția România în arc de cerc, valoarea nominală 100 de lei, anul de emisiune 2026 și stema României. Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișată pe tabela electronică oficială, inscripțiile prima notă de 10, Montreal 1976 și Nadia Comăneci, toate în arc de cerc. Monedele din aur, argint și tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Românii fac mai puține cheltuieli peste medie de 1 iunie comparativ cu alte zile festive și doar 12% dintre consumatori fac mai multe cumpărături decât de obicei cu ocazia Zilei Copilului, conform barometrului sezonelor financiare realizat de Asociația SIFIEI România cu sprijinul unei cunoscute bănci. Datele centralizate în cadrul cercetării de specialitate arată că prin comparație 63% dintre respondenți fac mai multe achiziții din magazine decât în mod normal de Crăciun și de Revelion, iar 39% de Black Friday. Totodată, circa un sfert dintre cei chestionați recunosc faptul că achiziționează produse sub impuls cu aceste ocazii, iar 41% spun că fac acest lucru uneori. De asemenea, 68% dintre români își stabilesc un buget înainte de a cumpăra cadouri sau produse aflate la promoții și aproape la fel de mulți admit că li s-a întâmplat de fiecare dată sau din când în când să depășească suma fixată. Barometrul sezonelor financiare este un studiu derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025, prin metodologie interviuri asistate de computer pe un eșantion de 1130 de respondenți din generațiile Z, Millennials și X, cu preponderență din mediul urban. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Orice om e prost cel puțin 5 minute pe zi. Înțelepciunea constă în a nu depăși această limită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan declară că în aceste zile vor fi semnate contractele din cadrul SAFE care vizează dotarea cu capabilități antiaeriene. Echipamentele respective urmează să fie livrate într-un an sau doi, arăta președintele într-o declarație la Palatul Cotroceni după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării, care a avut ca temă drona din Rusia căzută la Galați. În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene. În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele acestea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone. Aceste două programe, SAFE și Ucraina, au o parte comună. Avem un mecanism comun cu Statele Unite ale Americii și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități antidrone, a explicat președintele. El a menționat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost de acord ca în România să ajungă cât mai repede echipamentele necesare în baza unor acorduri bilaterale și la nivelul alianței. Ordonatorii de credite pot acorda trimestrial, semestrial sau anual premii de performanță personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate importante în activitatea instituției sau autorității publice sau a sistemului din care face parte, în limita totală a unui buget de maxim 4% din suma prevăzută pentru cheltuielile cu salariile de bază, conform proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, publicat în dezbatere de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Premiile de performanță se acordă cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale, în raport cu complexitatea sarcinilor îndeplinite în baza criteriilor stabilite prin regulamente cadru elaborate de către ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget, se arată în actul normativ. Suprafața pădurilor a crescut în anul 2025 cu 170 de hectare față de anul precedent, în timp ce suprafața regenerată a scăzut cu 10,1%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Fondul Forestier Național la 31 decembrie 2025 a înregistrat o creștere de 170 de hectare. Această creștere se datorează în principal reîncadrării unor pășuni împădurite și a introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate și a terenurilor neîmpădurite, stabilite a fi împădurite în condițiile prevăzute de legea privind codul silvic. În același timp, suprafața pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier național, iar volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 4,1% în anul 2025 față de anul 2024. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este pentru suflet, ceea ce sănătatea este pentru trup. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă

cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslăr, a declarat după discuțiile cu sindicatele din educație că nimeni nu este bucuros pe nicio parte, dar că el legea a preluat-o ca atare și trebuie întrebați cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective, arătând că este pe post de țap ispășitor. Educația este unul din sectoarele cruciale pentru care avem și cea mai mare alocare, 1,750 de miliarde din cei 8 miliarde alocați în plafonul care este ca limită. Discuțiile sunt în direcția corectă. Nu este un proiect de lege care să fie perfect. Au fost constatate mai multe lacune pe care se speră că împreună cu sindicatele și cu Ministerul Educației să poată fi corectate, a declarat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslăr, după discuția cu liderii de sindicate din învățământ. Românii spun că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populația, potrivit celui mai recent barometru informat.ro din Scop Research. Potrivit cercetării, 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația: România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice, iar 7,5% sunt oarecum de acord, doar 1,3% sunt oarecum împotrivă, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea celor care nu știu sau nu răspund este de 1,3%. În același timp, românii cer o schimbare majoră în politică. Afirmația este momentul unei schimbări complete a clasei politice, întrunește acordul total la 68,7% dintre cei chestionați, în timp ce 15,8% sunt oarecum de acord, 5,9 puncte procentuale sunt oarecum împotrivă, iar 6,3% sunt total împotrivă. 3,2% nu știu sau nu răspund. Datele au fost culese prin metoda interviurilor telefonice. Eșantionul a fost de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. Aproape 3 sferturi dintre utilizatorii de internet din România, respectiv 74%, făceau cumpărături online lunar în 2025, în timp ce inteligența artificială a trecut în lista obiceiurilor zilnice, iar TikTok s-a stabilizat ca platforma cu cel mai mare timp pe zi petrecut de către consumator. Relevă cel mai recent studiu Digital Evolution. Datele centralizate arată că anul trecut, în cazul cumpărăturilor online, s-au consemnat creșteri ale comenzilor de food delivery, taxi și grocery delivery. În același timp, notorietatea inteligenței artificiale a explodat în 2025, iar piața a intrat în faza de masificare pentru ChatGPT, care a ajuns la 78% vizibilitate și conștientizare, urmat de Gemini, în timp ce DeepSeek a intrat direct pe locul 4. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E mai bine să meriți laude și să nu le primești decât să le primești fără să le meriți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro

0: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan i-a mulțumit înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și statelor membre ale Uniunii pentru solidaritatea cu România în urma incidentului cu drona militară căzută pe un bloc de locuințe la Galați. Șeful statului român a scris pe platforma X declarație fermă de solidaritate cu România din partea Uniunii Europene. Mulțumesc înaltului reprezentant Kaja Kallas și tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pentru acest angajament unit și fără echivoc față de securitatea noastră. Rusiei nu i se poate permite să încalce spațiul aerian european fără a fi supuse impunității. Uniunea Europeană condamnă ferm incidentul grav de vineri când o dronă rusească încărcată cu explozibili implicată într-un atac asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, a transmis înaltul reprezentant al Uniunii Europene în numele statelor membre într-un comunicat publicat pe site-ul Consiliului Uniunii Europene. Bruselul își exprimă solidaritatea deplină cu România și cu persoanele afectate de incident, catalogând acțiunea drept iresponsabilă și o consecință directă a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Nadia Comăneci a fost celebrată vineri seara în cadrul unei gale speciale organizate la Palatul Parlamentului din București la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice obținută la Jocurile de la Montreal. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană a fost aplaudată la scenă deschisă pentru performanțele realizate ca sportivă, dar și pentru munca sa în promovarea gimnasticii. Prin cele 7 note de 10 de la Montreal, Nadia Comăneci, pe atunci o fetiță de doar 14 ani, a transformat gimnastica artistică într-un fenomen global, inspirând generații întregi de copii să practice această disciplină sportivă. Nume mari ale sportului mondial, foști campioni, prieteni și colegi de echipă au venit pentru a-i fi alături cele care încânta lumea în urmă cu jumătate de secol. Printre ei s-au aflat președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, președintele Comitetelor Olimpice Europene, Spiros Capralos, președintele Federației Internaționale de Gimnastică, Morinari Watanabe, dar și Gheorghe Hagi, Iliana Stase, Simona Halep, Răzvan Lucescu, președinți de federații, oficialități și oameni politici. Rezervările pentru anul 2026 sunt în scădere, iar gradul de ocupare pentru minivacanța de Rusalii se apropie de 60% pe litoral, cele mai căutate fiind hotelurile de 4 și 5 stele, atât la mare cât și la munte, a declarat vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Adrian Voican. Rezervările pentru anul 2026 au continuat să scadă, din păcate, chiar și după scăderile din 2025, pentru că lipsesc multe din voucherele de vacanță care erau pe piață anul trecut, emise în 2024, dar și pentru că puterea de cumpărare a românilor a scăzut. De aceea, foarte mulți, îngrijorați și de evoluțiile internaționale, au preferat să stea mai degrabă acasă sau să plece în vacanțe mult mai scurte, city break-uri sau weekend-uri, cum au fost cele de Paște sau de 1 mai și cum sunt acum zilele de Rusalia, transmis Adrian Voican. Potrivit acestuia, oamenii și-au schimbat modul de a cumpăra vacanțe. Nu le mai cumpără cu mult timp înainte, profitând de reducerile din perioada de înscrieri timpurii, ci așteaptă până în ultima clipă, cu o săptămână sau chiar cu câteva zile înainte de concediu, ca să vadă și evoluția meteo. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Într-un fel se vede lumea de pe vârf de munte și altfel din prăpastie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale a semnat vineri seară mai multe contracte de înzestrare în cadrul programului SAFE. Valoarea totală a acordurilor depășind 5,6 miliarde de euro fără TVA. Contractele vizează achiziția de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și de apărare antiaeriană, nave de patrulare și muniție calibru 35 de mm. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, documentele au fost semnate prin Direcția Generală pentru Armamente în condițiile aprobate de Parlamentul României și doar cu o zi înainte de atingerea termenului limită prevăzut de regulamentul SAFE, respectiv 30 mai 2026. Semnarea contractelor de înzestrare cu sisteme antidronă, dar și cu alte tipuri de echipamente militare a avut loc chiar în aceeași zi în care o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați, incident care a dus la rănirea a două persoane. Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, a explicat că incidentul a avut loc deoarece armata română nu a avut la dispoziție capabilități specifice antidronă. Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a afirmat vineri înaintea galei de la Palatul Parlamentului organizată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal că rădăcinile sale sunt în România și că nu este loc mai potrivit pentru a sărbători. Nadia Comăneci a declarat că este foarte emoționată să vadă aproape toată viața sa în imagini și să intre în această sală maestoasă în care sunt toate colegele sale și toate generațiile de după ea și fetițele care vor performa cu siguranță. Nadia a mai declarat că este bucuroasă că gimnastica are încă un val de dorință de a face ceva nemaipomenit. Palatul Parlamentului este o locație a României și avem această gală în cinstea sa și se bucură că stă foarte aproape și că vede această casă a poporului de fiecare dată. Totodată, Nadia le-a mulțumit românilor și a mai precizat că se bucură enorm pentru că rădăcinile sale sunt aici. Românii se numără printre europenii cu cele mai multe ore lucrate săptămânal, conform Eurostat. Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajații Uniunii Europene cu vârsta între 20 și 64 de ani, cu normă întreagă și cei cu fracțiune de normă la principalul loc de muncă a fost de 35,9 ore în 2025, în scădere de la 36,9 ore în anul 2015, arată datele publicate de Eurostat. Conform acestor date, în rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, Bulgaria, Polonia, Lituania și România. În România, media a fost de 38,2 ore. În contrast, angajații din țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru de 31,9 ore, urmați de cei din Danemarca și Germania cu 33,9 ore în fiecare dintre cele două țări și Austria cu 34 de ore. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există un început pentru toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Vreau să vă adresez o întrebare. Când ați oferit fără un motiv o floare? Bună ziua și bun găsit! Suntem doi și singuri și în loc de inimă ne bate luna. Ne bate astăzi inima, împreună suntem mai mulți de doi. Până la 16 sperăm să fim un grup mare, o mare familie aici la Jurnal FM. Elena Andrei, sunt Weekend de Poveste, ultima ediție din această primăvară 2026. 30 mai ne bucurăm de soare după o dimineață ploioasă.

Cu multă energie a venit și Bruno Mars la weekendul nostru de poveste. Nu depuneți prea mult efort, lucrurile simple și frumoase se întâmplă pe neașteptate. Am pățit de multe ori acest lucru. Meniu de weekend, dragilor, avem degustări de poveste, zâmbete, muzică de suflet, întrebare și un duel al hiturilor. Deocamdată vă lansez întrebarea: care este cea mai mare promisiune făcută duminică seară și uitată luni? Sunt curioasă dacă o să iasă așa în weekend ceva mai vesel, să povestim frumos, de ales între două flori, deși au mai fost la bătălia hiturilor, dar nu împreună. Tudor Gheorghe astăzi au nebunit Salcâmii și Flori de Liliac Anastasia Lazaruc. Eu am în curte Bujor, n-am avut nicio piesă cu Bujor, dar puteți alege astăzi între Liliac și Salcâm. 0755 984 de 0 vă stă la dispoziție.

Nimeni nu ne poate despărți, cel puțin astăzi până la 16 împreună o să avem doar piese frumoase de suflet. Începem cu mesajele. Augustina, da, ne dă o veste bună. Pe 31 mai sărbătorim mai multe lucruri deodată, trecerea de la primăvară la vară, ziua copilului și redeschiderea unui loc drag nouă și multor pietreni la Caiace. Da, acolo multe lucruri se întâmplă frumoase pentru copii. Maria, bună dimineața, un weekend frumos, să vă aducă pace acest weekend, iubire și fericire în mijlocul familiei și a celor care vă sunt dragi. O zi binecuvântată, sunt și moșii de vară, știu că se dă de pomană dacă aveți colțunași să trimiteți și la radio. Sorin, bună dimineața, o sâmbătă frumoasă, cafea și flori primim cu drag. Alexandra din Bicaz, un gând bun și o zi frumoasă. Mircea, bună dimineața în America, hai să facem lată, să facem o zi frumoasă, că doar e sâmbătă, așa zice și Smiley. Adriana din Brașov, bună ziua, au nebunit să-l cămi votez astăzi tot Tudor Gheorghe, mulțumesc că am notat. O piesă frumoasă vă dau pe mai departe, o piesă de 10, mie îmi place foarte mult, este din muzica de colecție și vine de la Simona Secrier, Să-mi dai primăvara.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Doina mi-a adus zâmbetul pe buze, zice, am mâncat slană cu ceapă și caș. Doamne, ce poftă mi-ai făcut! Lasă că mă duc și în piață. What a feeling, urmează în câteva minute Irene Cara. Vântul bate, dragilor, astăzi în ținuturile estice, iar maximele pornesc de la 17 grade în estul Transilvaniei și ajung pe la 24 în Oltenia. Ce spune ANM-ul, ce găsim prin Dobrogea și Bărăgan, vremea schimbătoare, norări, ploi trecătoare și un vânt destul de insistent. Temperaturile puțin mai scăzute decât ieri se opresc pe la 22 de grade Celsius în Moldova Sudică și în nordul Munteniei avem o zi destul de însorită, dar e posibil să vină și o ploaie de scurtă durată, vântul o să fie destul de nervos, 60 de kilometri la oră și 23 de grade Celsius în termometre. Alte temperaturi, alte zone, în Maramureș, vreme frumoasă, în cea mai mare parte a zilei, în zona Transilvaniei s-ar putea să plouă puțin, 22 de grade Celsius, în Oltenia o să plouă în mai multe reprize, iar în unele zone vor fi și descărcări electrice. 24 de grade Celsius anunță meteorologii, mergem mai departe în București, o zi cam mohorâtă. O să plouă din când în când, se face mai răcoare decât ieri și vor fi cel mult 22 de grade Celsius, minima la noapte ajunge la 14. La munte se mai încălzește puțin, dar o să plouă destul de mult în Carpații Oriental și în Carpații Meridionali. Eu mă bucur dacă plouă, vă țin aici aproape la weekendul de poveste, ultimul din această primăvară. E vreme de iubit, e vreme de ascultat Jurnal FM, e vreme de umblat prin cer și cântec, haideți să împărțim așa cum se cuvine muzica de astăzi.

Veselie la ceasul de weekend, 12:33, avem și file de muzică pentru această zi de sâmbătă. Mă bucur foarte mult că o să avem și solista zilei sau artistul zilei. E vorba de Marie Fredriksson, născută într-o zi de mai 1958, da, solista trupei Roxette, spuneam. În 64 The Beatles cucerau topul Billboard cu Love Me Do, al patrulea number one al englezilor reușit dincolo de Atlantic. În doar jumătate de an se întâmpla, în 1971 se năște actrița și cântăreața americană Idina Menzel, vocea Elisei din animația Frozen. 3 ani mai târziu vedea lumina zilei cântărețul american Thomas de Carlo Calway, al cărui nume de scenă este Colin Green, devenit cunoscut ca solist al trupei Garth Barkley. Mergem în 87 pe stadionul din Rotterdam. David Bowie dădea startul turneului mondial la Glass Spider, un maraton care l-a purtat prin aproape 90 de orașe. În 2005, cu o săptămână înainte de a fi lansat oficial, ajungea pe internet noul album al trupei britanice Coldplay, intitulat X și Y 2013, un muzeu dedicat carierei lui Johnny Cash. Își deschide porțile la Nashville, Tennessee, reunind de fapt cea mai mare colecție de obiecte care i-au aparținut regretatului artist. Un an mai târziu, la 7 luni după incendiu din clubul colectiv, Margareta Păslaru lansa discul Cum să te las, încasările fiind donate pentru ajutorarea celor care au supraviețuit acestei tragedii. Mergem la muzica de colecție, l-avem pe Nicu Alifantis, versuri de la Nikita Stănescu, dacă nu mă înșel, Dacă tu ai dispărea.

Nu dispărim nicăieri. Dacă dispărim, ne găsiți online pe jurnalfm.ro. Dacă o să aveți vreodată vreo surpriză, care este cea mai mare promisiune făcută duminică seara și uitată luni, chiar dacă este sâmbătă, ne gândim și la săptămâna viitoare. Moșii de vară, dragilor, astăzi o rânduia la Bisericii Ortodoxe Române, în care în sâmbăta dinaintea rusalilor se face pomenirea celor

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.

0: Cum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Evergreen. Evergreen.
3: La Jurnal FM.

Este Ornella Vanoni și ne-a cântat foarte frumos din muzica de colecție. Da, muzica de colecție sau evergreen, cum îi spunem noi. Un minut de curiozitate în cultură, mergem pentru câteva secunde. Într-o zi de 30 mai se năștea, în 1912, Julius Axelrod, un fost biochimist și farmacolog american de renume mondial, a fost distins cu premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină. În 1970 se întâmpla acest lucru. Descoperirile sale fundamentale privind transmiterea impulsurilor nervoase și mecanismele de stocare, eliberare și inactivare a neurotransmițătorilor a demonstrat că noradrenalina este eliminată și reciclată din sinapse printr-un proces de captare în celulele nervoase. A studiat profund modul în care adrenalina și noradrenalina sunt metabolizate de enzime specifice și a elucidat rolul glandei pineale sau epifizei și a descoperit că producția de melatonină este reglată de ciclul lumină-întuneric. Da, influențează și ritmul cardiac acest lucru. Multe lucruri e de povestit. Până la 16 deja a trecut un ceas, dragilor, nu știu cum s-a dus. 7 zile acum, Florian Rus și Ina, pentru voi.

Veramente cine s-a aflat astăzi la duelul hiturilor noastre, Flor de Liliac, Anastasia Lazaruc și Salcămia, o nebunii Salcămii Tudor Gheorghe, deocamdată conduce Anastasia. Și vă las un gând foarte frumos de la Luigi Augusto Belli: nu îndrăznesc să cred că lumea aparține celor mai puternici oameni, prefer să cred că lumea aparține celor care au iubire în suflet, celor care pot schimba lacrimile de tristețe în lacrimi de bucurie, celor care au, în ciuda faptului că au puțin, dăruiesc foarte mult.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Rusia nu va reuși să dezvină societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România, afirma președintele Nicușor Dan, vineri seara după ce a fost la Galați, unde o dronă militară a căzut pe un bloc de locuințe. Șeful statului a scris pe pagina sa de Facebook că s-a întâlnit la Galați cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-a transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate. Nicușor Dan le-a mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru o reacție promptă și i s-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate. Nicușor Dan a subliniat că evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința irresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea și pentru a face rău. Președintele a punctat că vrea ca mesajul său să fie înțeles foarte clar, indiferent cât de mult încearcă să ne dezvine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezvine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți, a completat Nicușor Dan. Termenul de implementare pentru proiectele PNRR din domeniul sănătății se prelungește până la 15 august, a anunțat Ministerul Sănătății. Vineri a fost publicat monitorul oficial ordinul ministrului interimar al sănătății, Cheche Otilo, care stabilește un termen extins, respectiv 15 august, pentru finalizarea investițiilor finanțate din PNRR pe componentele de digitalizare și sănătate. Actul normativ prevede și o excepție pentru beneficiarii care vor avea nevoie de timp suplimentar și care vor putea solicita în baza legii o prelungire maximă a activităților până la data de 31 august. Ministerul Sănătății depune toate eforturile pentru a asigura un cadru unitar, predictibil și coerent în derularea contractelor de finanțare, astfel încât toate cele 1200 de proiecte de investiții în spitale, echipamente medicale și sisteme digitale pe care le gestionează în portofoliu să fie finalizate cu succes și la timp în beneficiul direct al pacienților, precizează ministerul. IMM România, confederație reprezentativă la nivel național, a transmis o serie de observații privind proiectul legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice aflat în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Media salariilor din sectorul bugetar ar rămâne în continuare mai mare decât în sectorul privat, cu aproximativ 2000 de lei net, transit reprezentanții organizației. Guvernul a pus în dezbatere publică noua lege a salarizării, un proiect care schimbă modul în care sunt plătiți peste 1,2 milioane de angajați ai statului, de la profesori și medici până la polițiști, magistrați și funcționari publici. Grila, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, promite lefuri calculate după aceleași principii, reducerea diferențelor dintre instituții și sporuri axate pe performanță. Potrivit IMM România, forma actuală a proiectului ar limita capacitatea autorităților publice de a adapta nivelul salarial la nevoile unor domenii considerate strategice, în contextul în care administrația ar avea dificultăți în atragerea și retenția specialiștilor cu experiență și competențe comparabile cu cele din mediul privat. IMM România mai susține că reforma nu ar rezolva dezechilibrul dintre salariile din sectorul public și cele din mediul privat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea din tâi condiție a fericirii este liniștea sufletului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. Om.

O întâlnire plăcută cu Florian Pitiș, vinovație fără vină, 13 și 8 minute. Singurul lucru care îl poate schimba pe om este iubirea. Care îl poate schimba sau îl poate salva. Nu putem schimba vremea, dar ne putem bucura oricum ar fi ea. Vreme bună, vreme rea, suntem aici împreună la Weekend de Poveste, ora cu numărul 2, ce ascultăm împreună. De la Lorin am ales Tattoo.

Și să-mi păstrați un dans. Save the best, save the last dance for me. Gândul orei 13, suntem doar călători cu un singur bilet, dar purtăm în noi sute de vise, fiecare având propria destinație.

An de zile, lumea devenea mai tristă, bineînțeles și lumea muzicală se stingea din viața Marie Fredriksson, dar noi astăzi ne amintim de ea pentru că s-a născut într-o zi de 30 mai 1958 Gun Marie Fredriksson, o cântăreață, compozitoare, pianistă și vocalistă suedeză a duetului pop rock Roxette, pe care l-a format în 1986 împreună cu Per Gessle. Duo a obținut succes internațional la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 cu albumele lor Look Sharp din 1988 și Joyride 1991. Trebuie să știți că au avut mai multe hituri în Billboard Hot 100, inclusiv câte 4 locuri numărul 1. Fredriksson a avut o carieră de succes în țara sa natală. Înainte de a forma Roxette, a fost membra grupului Punk Strul, o trupă care și-a creat propriul festival de muzică în 1979. Dizolvarea trupei Strul a dus la crearea următorului proiect, un proiect efemer, Mabas Barn, după care a început să lanseze lucrări solo. Primul album, Het Wind, a fost lansat în 1984, urmat de un altul prin 86 și After Storm în 1987. Avansul internațional al Roxette a coincis cu o perioadă de inactivitate pentru Marie, ca artist solo, punctată doar de lansarea unui single din 1989. Printre albumele solo ulterioare s-au numărat Den Staniga Resan și Entindon Sarvar, cred că este germană. În 2002, după ce a leșinat acasă, Fredriksson a fost diagnosticată cu o tumoare pe creier. În timpul reabilitării a continuat să înregistreze muzică ca artist solo, rezultând The Change în 2004 și Min Basten Van în 2006 și un alt album. Ea și Gessle s-au reunit ulterior pentru a înregistra mai multe albume sub numele Roxette. Iar cei doi au început un turneu mondial de concerte, de asemenea a continuat să înregistreze ca artist solo în Suedia natală. Fredriksson s-a stins în viață pe 9 decembrie 2019. Ascultăm și noi această piesă de suflet, ne amintim de Marie de la Roxette, It Must Have Been Love.

Iubitorii naturii și ai experiențelor în aer liber au un nou motiv de escapadă în această vară. Câmpul de lavandă din Carașov aș deschide porțile pentru vizitatori, începând de mâine, oferind peisaje spectaculoase, parfum intens de lavandă și momente de relaxare în mijlocul naturii. Lavanda Carașova este una dintre atracțiile sezoniere apreciate din județul Caraș-Severin, mai ales în perioada înfloririi. Începând de mâine, dragilor, câmpul de lavandă își deschide oficial porțile pentru nou sezon de vizitare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Când spunem Lorin, ne gândim instinctiv la Eurovision de două ori câștigătoare, la fel ca Johnny Logan, Tattoo, 29 de minute peste ora 13, care este cea mai mare promisiune făcută duminică seara și uitată luni, să vedem ce au scris oamenii frumoși pe Facebook. Lorin zice așa, ha, ha, ha, de trei ori, ha, de mâine încep cura de slăbit, îmi sună foarte cunoscut, bună, dragă Elena, zice și Mirela, mereu uit să mă odihnesc mai mult și să o las mai ușor cu tot buciumul cotidian. Flor de liliac, aleg și weekend minunat ne dorește, mulțumim, am și eu bujori albi. Iulia, ziua bună, în general nu fac promisiuni, abia dacă îmi dau seama când e luni, votez astăzi Anastasia. Anastasia cu flor de liliac. Elisabeta, bună ziua și aici pe Marea Familie Jurnal FM, aleg melodia flor de liliac, îmi place așa de mult și vocea Anastasiei la Zaruc, multe fotografii cu flori ne-au încântat ochișorii astăzi, mulțumesc Elisabeta. Liliacul la mine nu mai este înflorit, apusul de seară ne lasă tot, Elisabeta. Și să văd ce mai e pe aici, o salcie, da, văd salcie și multe fotografii. Gică Pintilei, bună ziua, de lângă Roman, în viața asta, dacă am promis ceva, mort cu opta, trebuie să mă țin de promisiune, așa că nu am altceva de spus la subiectul ăsta. Anastasia, votez, zi bună, ne dorește Gheorghe, când iarna vieții a bătut de mult la ușă, prefer nebunia salcâmilor. Toată prețuirea, mulțumesc, da, și mie îmi place nebunia salcâmilor. Bună, Elena, dragă, ce se scrie? Nu fac promisiuni dacă știu că nu le pot îndeplini, votez Tudor Gheorghe, îți trimit toate gândurile bune și un weekend minunat. Pupici, bună, Denisa, de mâine nu mai mănânc dulce. Da, și asta îmi sună cunoscut. Astăzi aleg Anastasia, o zi minunată. Mulțumesc, Vali Băjan, pentru inimioare. Senza vivere, o piesă foarte specială pentru un om special foarte bun. Sami face 47 de ani. Îi dorim un sincer la mulți ani. De la Claudia vine această urare și de la... și de la Adrian, da, de la Adrian, cred că n-am greșit, da, la mulți ani cu sănătate, inspirație și noi provocări frumoase. Eu zic mult succes în tot ce ți-ai propus, ca următorul an să-ți aducă multă energie și multe satisfacții, să te iubească toți.

Se spune că a greșit e omenește. Uite cum am încurcat eu borcanele, da, cu sărbătoritul zilei. Această piesă a fost pentru Adrian, din partea Claudiei și a lui Samie, pentru Adrian al nostru. Bun și foarte bun, la mulți ani. Să fie cu tot ce e mai bun pe lumea asta. Mergem la o știre interesantă, pentru că vine ziua copilului. Brigada 2 Vânători de Munte, Sarmisegetuza, Brașov și Castelul Bran colaborează pentru o zi a copiilor de neuitat. Cei mici sunt invitați alături de părinți să petreacă împreună clipe memorabile în care distracția și cultura să se îmbine perfect. Parcul Castelului își va deschide porțile luni, 1 iunie, între orele 10 și 18, accesul pentru copii sub 18 ani fiind gratuit. Da, se vor organiza tot felul de activități speciale pentru această zi în Parcul Regal. Se vor regăsi mai multe lucruri. Văd că sunt și pereți destinați cățărării, trasee cu obstacole tiroliană și expoziții de echipament militar. Tot de 1 iunie, Sanctuarul de Urși Liberty de la Zărnești va organiza diferite ateliere de creație și activități educative, având ca teme natura, libertatea și empatia față de urși. 11 la 5, dragilor, scorul din această după-amiază nu este despre fotbal, este despre un duel dintre doi artiști, o fată și un băiat. Flor de Liliac de la Anastasia Lazaruc a primit până în acest moment 11 voturi, au nebunit Salcâmii cu Tudor Gheorghe doar 5. Vă aștept voturile la 0755 9 4 de

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite.

0: cruci din oțel care nu rucinesc niciodată, table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
2: Ascultați Jurnal FM.

La final de ora 13 vă spun că s-a mai echilibrat puțin balanța. 12 voturi pentru Flor de Liliac, Anastasia Lazaruc și 8 pentru Au înnebunit Salcămii de atâta primăvară. Tudor Gheorghe, să vedem cine a scris pe WhatsApp. Elisabeta ne-a trimis fotografii cu flori și apusul mulțumim frumos. Florin, hello, rază de soare, Anastasia Lazaruc pentru astăzi. Bună dimineața, asta se întâmpla la ora 12. Emilia, eu prefer Anastasia pentru astăzi, o zi frumoasă. Mircea și el votează din America cu 13 grade Celsius, aleg Flor de Liliac. Iolanda ne trimite doar gânduri frumoase. Servus, draga mea dragă, știi că îmi place foarte mult Tudor Gheorghe, dar astăzi îți dăruiesc în dar Flor de Liliac, le-am primit, mulțumesc. Dorina ne trimite o fotografie cu un salcâm foarte înalt, foarte frumoasă culoarea, un mov. Votez Tudor Gheorghe, Au înnebunit Salcâmii și mai zice așa: bună ziua și gânduri bune pe aric de vânt din Cluj, un gând frumos pentru o zi minunată, au ajuns toate la noi. Dana din Media își trimite un mac cu dragă și să vedem ce mai scrie. Bună, să-ți fie inima, servus, să ai o zi minunată. Da, am pierdut mesajul, uite, servus Elena. Dana, să ai o zi cât mai frumoasă cu noi la Jurnal FM și mâine o duminică binecuvântată alături de familia ta frumoasă. Votez Anastasia, o doamnă distinsă cu o voce minunată, sunt de acord cu tine. Denisa, ce bine că ești cu noi. Alexandra din Bicaz preferă un nebunit Salcâmii cu Tudor Gheorghe, weekend de poveste sai. Doina vine și ea cu câteva gânduri frumoase. Nebunia Salcâmilor, doamne, au înflorit, sunt de senzație, culeg acum flori pentru ceai. Minune, ce minune, da, versurile lui Păunescu de vis. Și tu vrei să fiu cu minte. Da, mi-ai făcut poftă cu slănina ta, Nicu Alifantis, a fost ceva mai devreme, o zi minunată cu musafirul tău și mulțumesc pentru salutul piticului. Mihai Florin ne salută din tren, vine spre casă din București și Haridam, să fie bine și astăzi.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va continua consultările bilaterale și în interiorul NATO în format aliat, a anunțat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu în legătură cu drona militară prăbușită pe un bloc din Galați. Vineri a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a fost convocat și ambasadorul Federației Ruse în România. A fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea Consulatului General al Federației Ruse la Constanța. A fost declarată persoană non grata Consulul General al Federației Ruse în România și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României. Vor continua consultările în format aliat. Pe parcursul zilei de vineri au fost discuții cu miniștrii de externe ai țărilor aliate. Oana Țoiu a declarat că mulțumește tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate și mesajele clare din ultimele ore că siguranța oricăreia dintre țările aliate este legată de securitatea tuturor. Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federației Ruse și vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creșterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancțiuni, a precizat Oana Țoiu. Ea a amintit că România accelera procedurile care să permită armatei române dotările necesare. Sindicatul Național al Gărzii de Mediu reclamă că salariații din instituție sunt în primele trei categorii la capitolul risc profesional, dar la coada clasamentului în privința motivării salariale și statutului. Sindicaliștii afirmă că potrivit proiectului noii legi a salarizării, un comisar de mediu va avea un venit sub cel în plată la 1 ianuarie 2026. Sindicaliștii din Garda de Mediu afirmă de asemenea că au atribuții cu grad ridicat de responsabilitate, expunere și risc profesional de desfășurând activități de control operativ, constatare și sancționare a faptelor cu impact asupra sănătății populației, biodiversității și patrimoniului natural. În acest context, simpla includere a personalului Gărzii Naționale de Mediu într-o grilă generală de salarizare nu răspunde nevoii reale de profesionalizare, stabilitate și motivare a corpului de control de mediu, au mai transmis sindicaliștii. Peste două treimi, respectiv 68% dintre români, susțin că principala lor temere pentru următorul an este creșterea costului vieții, ceea ce îi determină să reducă cheltuielile, dar și să caute soluții pentru a evita riscurile și a-și proteja stabilitatea financiară, arată un sondaj realizat pe un eșantion de 1.600 angajați la nivel național. Pe lângă costuri, aproape 42% se tem și de riscul unei crize economice generale, iar 40% sunt îngrijorați de eventuale cheltuieli neprevăzute majore cu care s-ar putea confrunta în acest an, precum problemele de sănătate sau reparațiile urgente, semn că presiunea financiară și nevoia de siguranță domină tot mai mult deciziile de zi cu zi. Asistăm la o schimbare tot mai vizibilă în atitudinea oamenilor, astfel criterii precum stabilitatea, utilitatea și capacitatea de a face față unor situații neprevăzute cântăresc mai mult decât în trecut. Sondajul despre modul în care România își gestionează banii în 2026 a fost desfășurat online în luna aprilie acestui an pe un eșantion total de 1.600 utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57 de puncte procentuale au un venit net de peste 4.000 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu îți cunoști limitele, definește-le. Dacă le cunoști, depășește-le. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal FM.

Jurnal FM se ascultă și în Anglia. Am găsit un mesaj pe Facebook de la Alina, imediat o să-l citesc. Și în America, salutări către Bianca din Bihor, alături de prietenul Jonathan. În mașină cu Mircea, să aveți drumuri bune. 8 minute peste ora 14. Dacă ascultați Jurnal FM, lăsați un mesaj, un gând bun sau un vot pentru Flori de Liliac de la Anastasia Lazaruc. Sau mai avem salcâmii, dacă vă plac. Au nebunit salcâmii de atâta primăvară, Tudor Gheorghe. Mergem mai departe și vă spunem atât, că cei mai importanți oameni din viața voastră sunt cei care apreciază că vă au în viața lor. Și piese frumoase, piese de 10, care parcă prevestesc vara, doar două zile au mai rămas. Dragoste din Tei Ozon.

0: la sărăcie.
1: Alte gânduri frumoase pentru început de oră. Cred în cuvântul nerostit, dar respectat. Cred în încurajări, în blândețe și în a fi prezent când, unde și cum trebuie.

Stare de poveste, dragi prieteni, la 14 și 12 minute, Mamăliga a intrat în cultura gastronomică a românilor, se pare, prin secolul al XVII-lea, după aducerea porumbului din America și cultivarea acestuia în Europa. Atracția românilor pentru mamăliga a avut, se pare, un substrat psihologic aflat sub dominația otomană și obligat să plătească biruri în cereale și vite. Românii au început să cultive porumb pe care turcii nu îl voiau, tot la fel, în loc de vite, populația autohtonă a preferat să crească porci. Cuvântul mamăligă și forme apropiate acestuia le întâlnim în tot spațiul balcanic, în limba română, fiind utilizat și în expresii a pune de mamăligă. Înseamnă în sens propriu a pune apa la fiert, însă folosită în alt context înseamnă a încurca lucrurile, a greși, a nu putea ieși dintr-o situație grea sau dintr-o încurcătură. Despre mamăligă și cum se prepară ea sau la ce ar fi folosită sau cum am putea să folosim această mămăligă în favoarea noastră ceva mai târziu, ca să vă facă poftă de mămăliguță cu jumări, ouă și verdețuri. Acum mergem în căutarea verii, încă puțin. Chris Rea.

Jurnal FM se prinde foarte bine și în Anglia. Văd aici o fotografie de la Alina pe Facebook. Cred că sunteți undeva în mașină, să aveți drumuri bune. Bună ziua, dragă Elena! Suntem gașca veselă din România, Anglia, așa, da, cred că acum sunteți în vacanță. Florin Puiu, Liliana Puiu, Iliuță Novac și Alina Novac, bineînțeles. Vă salutăm și vă dorim o zi frumoasă tuturor. Ascultăm cu drag și nerăbdare chiar și în vacanță Jurnal FM. Astăzi alegem flori de liliac pentru că avem printre noi bunătatea florilor de liliac, florii de la Florin și liliac de la Liliana. Ce frumos spus, mulțumesc Alina, să aveți o vacanță de poveste. Irina, bună ziua! Eu promit în fiecare duminică seara că începând de luni voi fi punctuală și că nu voi mai întârzia în ce am de făcut, dar rămân cu promisiunea, cel puțin deocamdată. Deși îmi sunt foarte dragi florile de salcâm cu mirosul lor îmbătător, astăzi votez cu liliacul din melodia Anastasiei Lazaruc. Să aveți o zi minunată, încă mai puteți vota, dragilor, scor 13 la 9 în acest moment, 0755 5840 va aparține. Nu am decât dragoste, dragoste din tei pe mai departe de la o zonă.

0: Arina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Se spune că adevărata noblețe se vede în bunătatea cu care atingi sufletele oamenilor. Sanda Țăranu, dragilor, întrucipat această noblețe prin fiecare gest, prin fiecare cuvânt și fiecare apariția sa, s-a stins din viață ieri. Da, 29 mai 2026, Sanda Țăranu, portret de jurnalist. Acum povestim puțin despre ea, una dintre figurile legendare ale televiziunii române timp de aproape 4 decenii. Crainic, realizatoare și prezentatoare TV, actriță, jurnalistă și traducătoare. S-a stins în viață ieri la vârsta de 87 de ani, frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă. Da, vă spun că s-a născut la București la 8 ianuarie 1939 și a început parcursul academic la Facultatea de Chimie Industrială, însă pasiunea sa pentru arta a determinat-o să urmeze cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, pe care l-a absolvit în 1963. Colaborarea cu televiziunea română începuse încă din perioada studenției, iar după absolvire a primit oferta de a deveni crainică TV, alegere care avea să-i definească întreaga carieră. A prezentat programe culturale, gale și emisiuni speciale, fiind asociată de-a lungul anilor cu unele dintre cele mai importante producții ale televiziunii publice, inclusiv cu festivalul Cerbul de Aur. Deși aparițiile publice au devenit tot mai rare, respectul și admirația publicului au rămas nealterate. Pentru mulți români, vocea Sandei Țăranu va rămâne asociată cu o perioadă în care televiziunea era privită ca un spațiu al educației, al eleganței și al valorilor autentice.

Nu depuneți prea mult efort, lucrurile simple și frumoase se întâmplă pe neașteptate. Întrebarea de astăzi, care este cea mai mare promisiune făcută duminică seara și uitată luni? Repede citesc mesajul de la Elena Ojică. Da, bună, dragă Elena, despre mâncare, nimic. Astăzi aleg pe Anastasia cu flori de liliac. Mulțumim frumos pentru toate gândurile calde.

CFR Călătoria, circulația trenului internațional România, acesta va asigura zilnic în perioada 12 iunie-12 octombrie 2026 legături directe între București și Varna, Sofia, Istanbul și Alcaile.

Dornet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dornet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dornet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor.

0: Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Se spune că dragostea trece și prin stomac, ne facem poftă de mămăligă cu diferite lucruri prin ea. Mămăliga poate fi servită cu de toate, dar într-un sens mult mai larg, adică cu legume, cu lapte, brânză, cu ou, gârnați sau carne afumată. Astfel facem o mămăliguță de consistență medie, după care luăm o parte din ea și întindem un strat subțire într-un vas peste acesta. Așternem un strat de brânză de burduf, după care întindem un alt strat de mămăligă. Brânza de burduf poate fi amestecată cu mărar sau cu frunze tocate de pătrunjel. Între straturile de brânză și mămăligă putem adăuga rondele de cârnați semiafumați sau bucăți de șuncă. Lăsăm vasul în cuptor circa 20 de minute, după care putem sparge câteva ouă pe care le punem deasupra ultimului strat de mămăligă. Mai lăsăm 10 minute și scoatem vasul din cuptor. Porționăm, iar preparatul căruia îi se spune tot bulz poate fi servit imediat. O altă rețetă este mămăliga cu jumări, ouă și verdețuri. Facem o omletă în care punem câteva jumări de porc, adăugând de asemenea puțină ceapă sau ce mai vrem noi, câteva fire de mărar, câteva frunze de pătrunjel. Dar de unde vine mămăliguța asta? Da, sub omleta porționată care este servită pe o felie de mămăligă ceva mai tare, mămăliguța este bună pentru că face, dragilor, și o digestie foarte, foarte bună. Mămăliguța să fie astăzi la meniul nostru. Până la 16 mai stăm împreună acum pășim pe tărâmul interzis alături de

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruț, a afirmat că armata română nu a primit suficiente capabilități pentru a lupta împotriva dronelor. Drona a parcurs în spațiul aerian românesc 4 minute. În cele 4 minute, capabilitățile avute la dispoziție care ar fi putut să acceseze o astfel de dronă au fost avioanele de vânătoare, care au considerat că este riscul mult mai mare dacă ar angaja drona cu o rachetă care să facă o pagubă mai mare aici. Trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Împotriva dronelor trebuie niște echipamente cu dedicație construite pentru dronă. Avioanele de vânătoare, apărarea antiaeriană pe care România o are, armata română oare în dotare, în special au fost proiectate pentru alte tipuri de atacuri cu elicopter, cu avion sau cu rachetă. Armata română nu a primit în înzestrare suficiente capabilități pentru a lupta împotriva dronelor și asta este ceea ce face de 4, 5, 6 luni de zile sau un an. Ceea ce armata română nu a reușit să aducă în dotare de ani de zile, acum s-a reușit în 6-7 luni, a declarat Radu Miruță la Galați. Potrivit ministrului, drona a fost detectată de radarul amplasat în urmă cu 3 săptămâni de armata română. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului și Institutul Național pentru Cercetare Dezvoltare GeoEcomar, aflate în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare, sunt partenere în proiectul EPOS-RO, inițiativă care susține integrarea infrastructurilor geofizice din România în spațiul european de cercetare. Cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei infrastructuri naționale moderne și interoperabile pentru monitorizarea și analiza proceselor geofizice, precum și susținerea activităților asociate gestionării riscurilor naturale. European Plate Observing System reprezintă infrastructura europeană dedicată științelor Pământului, care conectează date, servicii și tehnologii de cercetare destinate studiului fenomenelor geologice și geofizice. Senat Junior și UNICEF propun monitorizarea până la finalul lunii septembrie a modului de aplicare a legislației privind drepturile copilului în România. Senatorii din grupul de prietenie copiii senatori au discutat cu Ana Riati, reprezentant UNICEF în România, despre transformarea legilor în realități concrete pentru copiii din România. Soluția avansată de UNICEF este monitorizarea până la finalul lunii septembrie a modului în care sunt aplicate concret mai multe prevederi legale privitoare la drepturile copilului, printre care pachetul minim de servicii și reprezentarea copiilor, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Senatului. Un alt punct pe agenda întâlnirii a fost prevenirea dependențelor în rândul copiilor și tratarea acestora. Este vorba despre mai multe adicții, de la dependența de substanțe interzise la cea față de tehnologie și ecrane. Nu putem vorbi despre viitor fără să abordăm provocările prezentului, se mai arată în postare. UNICEF anunță că va desfășura un chestionar U-Report despre modul în care copiii folosesc inteligența artificială. Eșantionul va fi de peste 500 de copii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Știința noastră este o picătură, iar ignoranța noastră o mare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Hai să facem schimb de inimi fără niciun fel de cost, să văd și eu. Ți-a fost bine? Să vezi și tu cum mi-a fost. Hai să facem schimb de inimi. Ori ți-e frică să îndrăznești, eu să învăț să dau uitării, tu să înveți să mă iubești. Schimb de inimi, dragilor, autor Andreea Văduva, foarte frumoasă această poezie, este mult mai lungă, ar trebui să mai poposim puțin. La început de ora 15, ultima ediție de Weekend de Poveste din această primăvară 2026, florile nu vorbesc, dar spun totul despre frumusețea lumii, ele aduc liniște, culoare și speranță chiar și când avem o zi grea. De ales aveți astăzi între salcâmii, au înnebunit salcâmii a lui Tudor Gheorghe și flori de liliac de la Anastasia Lazariuc. Mergem mai departe cu muzica de 10, așa cum v-am obișnuit. De la Pink am ales piesa Try.

Cu Jurnal FM se muncește, se muncește frumos. Dana din media și aș face, să zic, lucrurile așa să funcționeze și inima să se deschidă. Foarte frumoasă fotografia, mulțumesc din suflet. La Denisa a venit, cred că și ploaia, au fost și tunete acolo, trimitem noi o rază de soare. Oana, bună, copii frumoși, minunați acolo în spate, în mașină, ești, suntem aproape de tine, sunt cu copii. Lasă și un mesaj, Oana, vis-a-vis de tematica de astăzi, să vedem ce zice. Bună, draga mea, o promisiune făcută duminică și uitată luni este că de mâine voi avea răbdare. Iolanda încă este cu urechea pe noi, mulțumesc din suflet. Mia a uitat să voteze salcâmii. Nebun și frumoși, asta votez astăzi, să vedem. Mesajul de mai sus, e vorba de școala de șofer, dacă reușesc să ajung la el. Una dintre cele mai mari promisiuni făcute mie, însă mi-e atât de des că am și uitat de câte ori, inclusiv în seara de duminică, a fost că de mâine încep demersurile pentru a mă înscrie la școala de șoferi. Că a fost din delăsare, din uitare sau pur și simplu din teama pe care încă o am, cert e că am renunțat de multe ori la acest plan, însă va veni și ziua când voi ține în mână permisul de conducere, cu siguranță așa va fi. Rareș ne salută, votează și el Anastasia Lazaruc, îmbrățișări. Ce se mai întâmplă pe aici? Să văd, Elisabeta face sărățele. Doamne, sărățele, ce aș mânca și eu măcar una. Astăzi sunt moșii de vară, să de pomană, mai stau aici până la 16, să nu uitați. Avem o piesă de la Pink, apoi mergem cu gândul în Grecia, mai povestim puțin și uite așa se mai umple un ceas. Weekend de poveste, dragilor, pe Elena Andrei.

În 1894, Biserica Catolică a declarat-o pe Ioana, venerată în 1909, prea fericită, și în 1920, sfântă. Sfânta Ioana d'Arc este sărbătorită de credincioși și catolici în data de 30 mai. Fix în ziua în care ne aflăm noi, despre Ioana d'Arc sunt multe de povestit, doar câteva frânturi. Născută în 1412 într-o familie de țărani din Franța, nu știa să scrie sau să citească, dar era profund religioasă. La vârsta de 13 ani a început să audă voci și să aibă viziuni cu Arhanghelul Mihail, Sfânta Ecaterina și Sfânta Margareta. Aceste voci au spus că a fost aleasă de Dumnezeu să elibereze pământurile franceze de sub ocupația Angliei și să îl ajute pe Carol al VII-lea să fie încoronat rege. În 1429, deși avea doar 17 ani, a convins armata să o urmeze, a purtat haine bărbătești și a ridicat asediul orașului Orleans. A obținut o serie de victorii rapide, reușind să curețe calea spre Reims, unde Carol al VII-lea a fost încoronat oficial rege al Franței. În mai 1430 a fost luată prizonieră de soldații burgunzi și vândută inamicilor englezi. Regele Franței, pe care îl ajutase să ajungă la tron, a refuzat să o răscumpere. Englezii au dorit să o discrediteze politic și religios, acuzându-o de erezie și vrăjitorie pentru că purta haine bărbătești și susținea că vorbește cu sfinții. A fost condamnată și arsă pe rug pe 30 mai 1431, la vârsta de 19 ani.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Ascultați Jurnal FM.

Astăzi am călătorit prin toate țările și prin toate emoțiile Spania Cani, Philharmonic Wind Orchestra, da? Spania Cani înseamnă Spania țigănească, o piesă instrumentală spaniolă, da, de muzică paso doble, compusă de Pascal Marinca Naro. Cântecul a fost scris în jurul anului 1923 și a fost înregistrat pentru prima dată 3 ani mai târziu. În limba engleză este cunoscut și sub numele de dansul țigănesc spaniol. Mai multe puteți găsi pe internet dacă sunteți doritori de astfel de informații. Acum mergem la piesa care a câștigat duelul. Da, i-a dat, să zicem, premiul Tudor Gheorghe astăzi Anastasiei Lazaruc. A lăsat-o să câștige 15 voturi pentru Flori de Liliac, deși nu mai avem Flori de Liliac, avem doar Salcâmie și Bujori. A câștigat această piesă, vă ofer în dar și, bineînțeles, în câteva minute revenim și cu Au înnebunit Salcâmie.

magică această piesă, Flor de Liliac, Anastasia Lazaru, contează foarte mult și cine cântă piesa, evident, Doina, legătură cu tematica, zice așa că nu-și promite nimic. Duminica trăiește pur și simplu o clipă. Eu îmi promit așa de multe ori să nu mai mănânc fondante și se întâmplă să mai trag o zi și să-mi încalc promisiunea. Râdem, glumim, mă, dragilor, ne întoarcem la ceea ce contează, mai avem lucruri bine de știute despre oamenii care ne-au schimbat lumea. François Marie Anot, sau mai bine cunoscut sub pseudonimul său Voltaire, s-a născut într-o zi de 21 noiembrie 1694 în Paris, a murit într-o zi de 30 mai în cariera sa literară, care s-a întins pe o perioadă de peste 60 de ani. Acesta a scris multe poeme influente, eseuri și cărți, inclusiv Candid și scrisori privind națiunea engleză. Spiritul sau meticulos și ideile provocatoare despre religie, libertate și etică i-au adus faimă și dispreț totodată la curțile Europei și mai târziu l-au ajutat să-și consolideze reputația ca una dintre figurile fundamentale ale iluminismului. Da, să vedem ce zice Voltaire sau ce se spune despre Voltaire. A fost închis la Bastilia timp de aproape un an. A devenit foarte înstărit prin exploatarea unui punct slab al loteriei franceze. Așa am citit. Da, bineînțeles, un scriitor prolific extraordinar. Multe din lucrările sale au fost interzise. Voltaire a ajutat la popularizarea faimoasei povești despre Sir Isaac Newton și despre măr. A fost spion scurt timp pentru guvernul francez, nu a fost niciodată căsătorit și nu a făcut nici copii. Marele scriitor a înființat o afacere de succes într-un domeniu cunoscut, o afacere care se orienta către ceasuri. Da, atât vă spun, vă las pe mai departe cu Salcâmii. Tudor Gheorghe, cine a votat această piesă, o primește. Standard.

0: și tu vrei să fiu cu minte.
1: O nebunie salgămie de atâta primăvară, primăvara, da, se termina cu și ca două file, mai avem 30 mai 2026 și recomandare de lectură din categoria, da, Medicamentele Sufletului, așa se cheamă această rubrică, Balada Capitanului Hag, o carte polițistă de Leonida Neamțu. O colecție fascinantă de patru povestiri pline de suspans, centrate pe figuri feminine misterioase și puternice. Volumul cuprinde povestirile Enigma Doamnei cu pelerina neagră, Dwayne Clintwood, împotriva tuturor, Avant de murir și Balada Capitanului Hag. În Enigma Doamnei cu pelerina neagră, un comisar investighează o crimă despre care se zvonește că ar avea, de fapt, o femeie ar avea puteri fizice neobișnuite. Mai avem și Înainte de moarte, Avant de murir, descrie ancheta brutală asupra morții unui coleg și capitana sau Balada Capitanului Hag. Comisarul Cornea se află în vacanță pe un pachebot, The Silver Bird, unde este intrigat de frumoasa marchiză, în jurul căreia se petrec evenimente misterioase. Leonida Neamțu scrie foarte frumos. Dacă vă plac cărțile polițiste, puteți alege această carte. Balada Capitanului Hag se numește, recomandarea de carte de astăzi, 30 mai 2026.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

La mulți ani, Adrian, petrecere frumoasă, 47 de ani acolo, se țin petreceri frumoase. Mulțumesc pentru mesaj și pentru că mi-ai făcut poftă, Claudia. Ne merg și eu spre casă să mănânc câteva căpșuni. Mai avem de savurat încă două piese. Până la aceste piese m-am gândit să vă fac și recomandare de film. Un film pe care probabil vi l-am mai recomandat odată, dar este foarte frumos. Se numește The Curious Case of Benjamin Button, în traducere simplă, strania povestea lui Benjamin Button. M-am născut în condiții neobișnuite, așa începe strania povestea lui Benjamin Button, o adaptare după o novelă semnată de Scott Fitzgerald din anii 1920, despre un om care s-a născut pe la 80 de ani și care, în loc să îmbătrânească, întinerește. Un om ca oricare altul, care nu poate ține timpul în loc, începând la New Orleans la sfârșitul primului război mondial în 1918 și până în pragul secolului 21, parcurgând un drum neobișnuit ca orice viață de om. Filmul relatează povestea unui om ieșit din comun, a oamenilor și locurilor pe care le descoperă de-a lungul acestui parcurs, a iubirilor și a despărțirilor pe care le trăiește, a bucurilor, vieții și tristeții, morții și a lucrurilor ce dăinuie dincolo de timp. Foarte frumos, a primit și o nominalizare la premiile BAFTA 2009, categoria cel mai bun film și cea mai bună coloană sonoră. Recomandarea de film de astăzi se numește Strania poveste a lui Benjamin Button.

Se spune că promisiunile sunt făcute pentru a fi încălcate. Zic eu să vi le respectați, să vă stabiliți câteva țeluri bune și precise și să o luați de la capăt luni. Noi o să ne întâlnim luni de la 10, facem așa o mișcare de program. Zi de sărbătoare împreună așadar, o petrecem aici la Jurnal FM și mâine ne auzim după 12 la weekend de poveste sau jurnal de weekend, cum doriți, tot aici o să fiu. Final de călătorie cu o poezie refugiată se numește, dar în sensul cel bun sunt eu așa refugiată. Mister în pleoape mi-ai rămas, o așteptare toridă sau o frumoasă întâmplare. Un fluture încă își zbate aripile să te ascundă în ele, sporind chemarea dorului torențial. Necontenit și nerudimentar, norii se ondulează să mă înghită în clipele rătăcitoare. Refugiată sunt în anticul papirus al vieții, plin de hieroglife și întrebări banale. Ai fost melancolie sau o frumoasă întâmplare? Mulțumesc pentru acest weekend de 10, Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși, vă las pe final cu o piesă de suflet. Isaac Dunn al să nu interpretează și se numește Feel My Love.

Jurnal FM. Un radio pentru fiecare.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a semnat o serie de decrete de decorare cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, aducând un omagiu personalităților și instituțiilor care au contribuit la prestigiul sportului românesc, anunță administrația prezidențială. Astfel, în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinim pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, președintele Nicuș Ordan a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce doamnei Nadia Comăneci, a transmis administrația prezidențială. De asemenea, în semn de înaltă apreciere pentru excelența și profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni, precum și pentru influența exercitată asupra evoluției sportului la nivel mondial, președintele României a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 Clubului Sportiv Municipal Onești. Ministrul interimar al economiei, Irineu Tarău, critică dezinformările despre care spune că sunt partea unui război informațional calculat menit să ne facă să credem că apărarea este problema, nu soluție, el precizând că România va avea în derulare proiecte de sute de milioane de euro exclusiv pentru drone și sisteme antidronă. România nu este dezarmată și chiar este în curs de întărire, mai spune ministrul. Irineu Tarău afirmă că întreaga responsabilitate pentru incidentul de la Galați revine Rusiei, așa cum a fost subliniat și la cel mai înalt nivel. Concomitent cu un astfel de incident are loc și un alt tip de explozie, și anume cea informațională. Deja au apărut pe site-uri obscure și pe rețele sociale diferite povești care sunt dezinformări ca partea unui război informațional calculat menit să ne facă să credem că apărarea este problema și nu soluția. Ele exploatează frici reale de război, de sărăcie și de corupție și le îndreaptă spre o concluzie falsă, și anume că România ar fi mai sigură dezarmată, a precizat ministrul interimar al economiei. Grecia a fost plasată pe primul loc într-un clasament internațional al celor mai frumoase țări din lume pentru 2026, citat de Mental Floss și realizat pe baza datelor agregate de World Population Review. Țara a depășit destinații spectaculoase precum Noua Zeelandă și Italia datorită combinației dintre insule celebre, peisaje mediteraneene, patrimoniu istoric și atracții devenite simboluri globale ale vacanței perfecte. Santorini, Mykonos și Creta sunt printre locurile care au transformat Grecia într-o imagine recognoscibilă oriunde în lume. Case albe, cupole albastre, ape limpezi, plaje spectaculoase și sate care par construite pentru fotografii. La acestea se adaugă siturile istorice de la Acropole și Delphi până la templele antice care atrag anual milioane de vizitatori. Grecia este astăzi una dintre cele mai puternice economii turistice din Europa. Țara primește anual zeci de milioane de turiști, mult peste propria populație, iar turismul reprezintă una dintre principalele surse de venit ale economiei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există unele lucruri frumoase care păstrează mai multă strălucire când rămân imperfecte decât când sunt desăvârșite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: simplu. Intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
0: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen.
5: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că reducerea prețului energiei electrice este esențială pentru redresarea economică a României, subliniind că acest lucru depinde de accelerarea investițiilor în producția de energie, stocare și modernizarea rețelelor electrice. Creșterea prețurilor la energie în ultimii ani, dincolo de costul suplimentar pus pe bugetul familiilor, a afectat competitivitatea firmelor românești. Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază. Se va reduce prețul energiei doar odată cu realizarea investițiilor în producția de energie, în stocare și în modernizarea rețelelor, precum și prin eliminarea întârzierilor la investițiile pentru care este deja finanțarea asigurată, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. El a explicat că România beneficiază de finanțări importante prin fondul de modernizare alimentat de certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină, notă obținută de Nadia Comăneci. Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului Inscripția România în arc de cerc, valoarea nominală 100 de lei, anul de emisiune 2026 și stema României. Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișată pe tabela electronică oficială, inscripțiile prima notă de 10, Montreal 1976 și Nadia Comăneci, toate în arc de cerc. Monedele din aur, argint și tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbi română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Românii fac mai puține cheltuieli peste medie de 1 iunie comparativ cu alte zile festive și doar 12% dintre consumatori fac mai multe cumpărături decât de obicei cu ocazia Zilei Copilului, conform barometrului sezonelor financiare realizat de Asociația SIFIEI România cu sprijinul unei cunoscute bănci. Datele centralizate în cadrul cercetării de specialitate arată că prin comparație 63% dintre respondenți fac mai multe achiziții din magazine decât în mod normal de Crăciun și de Revelion, iar 39% de Black Friday. Totodată, circa un sfert dintre cei chestionați recunosc faptul că achiziționează produse sub impuls cu aceste ocazii, iar 41% spun că fac acest lucru uneori. De asemenea, 68% dintre români își stabilesc un buget înainte de a cumpăra cadouri sau produse aflate la promoții și aproape la fel de mulți admit că li s-a întâmplat de fiecare dată sau din când în când să depășească suma fixată. Barometrul sezonelor financiare este un studiu derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025, prin metodologie interviuri asistate de computer pe un eșantion de 1130 de respondenți din generațiile Z, Millennials și X, cu preponderență din mediul urban. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Orice om e prost cel puțin 5 minute pe zi. Înțelepciunea constă în a nu depăși această limită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Jurnal FM.

despre destinații. Destinația perfectă este cea care te face să spui a meritat. I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan declară că în aceste zile vor fi semnate contractele din cadrul SAFE care vizează dotarea cu capabilități antiaeriene. Echipamentele respective urmează să fie livrate într-un an sau doi, arăta președintele într-o declarație la Palatul Cotroceni după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a avut ca temă drona din Rusia căzută la Galați. În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene. În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele acestea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone. Aceste două programe, SAFE și Ucraina, au parte comună. Avem un mecanism comun cu Statele Unite ale Americii și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități antidrone, a explicat președintele. El a menționat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost de acord ca în România să ajungă cât mai repede echipamentele necesare în baza unor acorduri bilaterale și la nivelul alianței. Ordonatorii de credite pot acorda trimestrial, semestrial sau anual premii de performanță personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate importante în activitatea instituției sau autorității publice sau a sistemului din care face parte, în limita totală a unui buget de maximum 4% din suma prevăzută pentru cheltuielile cu salariile de bază, conform proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, publicat în dezbatere de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Premiile de performanță se acordă cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale în raport cu complexitatea sarcinilor îndeplinite în baza criteriilor stabilite prin regulamente cadru elaborate de către ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget, se arată în actul normativ. Suprafața pădurilor a crescut în anul 2025 cu 170 de hectare față de anul precedent, în timp ce suprafața regenerată a scăzut cu 10,1%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Fondul Forestier Național la 31 decembrie 2025 a înregistrat o creștere de 170 de hectare. Această creștere se datorează în principal reîncadrării unor pășuni împădurite și a introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate și a terenurilor neîmpădurite, stabilite a fi împădurite în condițiile prevăzute de legea privind codul silvic. În același timp, suprafața pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier național, iar volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 4,1% în anul 2025 față de anul 2024. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este pentru suflet, ceea ce sănătatea este pentru trup. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Evergreen. Evergreen.
3: La Jurnal FM.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslar, a declarat după discuțiile cu sindicatele din educație că nimeni nu este bucuros pe nicio parte, dar că el legea a preluat-o ca atare și trebuie întrebați cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective, arătând că este pe post de țapi spășitor. Educația este unul din sectoarele cruciale pentru care avem și cea mai mare alocare, 1,750 de miliarde din cei 8 miliarde alocați în plafonul care este ca limită. Discuțiile sunt în direcția corectă, nu este un proiect de lege care să fie perfect. Au fost constatate mai multe lacune pe care se speră că împreună cu sindicatele și cu Ministerul Educației să poată fi corectate, a declarat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru după discuția cu liderii de sindicate din învățământ. Românii sunt că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populația, potrivit celui mai recent barometru informat.ro din Scop Research. Potrivit cercetării, 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice, iar 7,5% sunt oarecum de acord, doar 1,3% sunt oarecum împotrivă, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea celor care nu știu sau nu răspund este de 1,3%. În același timp, românii cer o schimbare majoră în politică. Afirmația este momentul unei schimbări complete a clasei politice, întrunește acordul total la 61,7% dintre cei chestionați, în timp ce 15,8% sunt oarecum de acord, 5,9 puncte procentuale sunt oarecum împotrivă, iar 6,3% sunt total împotrivă. 3,2% nu știu sau nu răspund. Datele au fost culese prin metoda interviurilor telefonice. Eșantionul a fost de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Aproape 3 sferturi dintre utilizatorii de internet din România, respectiv 74%, făceau cumpărături online lunar în 2025, în timp ce inteligența artificială a trecut în lista obiceiurilor zilnice, iar TikTok s-a stabilizat ca platforma cu cel mai mare timp pe zi petrecut de către consumator. Relevă cel mai recent studiu Digital Evolution. Datele centralizate arată că anul trecut, în cazul cumpărăturilor online, s-au consemnat creșteri ale comenzilor de food delivery, taxi și grocery delivery. În același timp, notorietatea inteligenței artificiale a explodat în 2025, iar piața a intrat în faza de masificare pentru ChatGPT, care a ajuns la 78% vizibilitate și conștientizare, urmat de Gemini, în timp ce DeepSeek a intrat direct pe locul 4. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E mai bine să meriți laude și să nu le primești decât să le primești fără să le meriți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă.

0: Cadea de Fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cadea Smart.
1: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan i-a mulțumit înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, și statelor membre ale Uniunii pentru solidaritatea cu România în urma incidentului cu drona militară căzută pe un bloc de locuințe la Galați. Șeful statului român a scris pe platforma X declarație fermă de solidaritate cu România din partea Uniunii Europene. Mulțumesc înaltului reprezentant Kaya Kallas și tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pentru acest angajament unit și fără echivoc față de securitatea noastră. Rusiei nu îi se poate permite să încalce spațiul aerian european fără a fi supuse impunității. Uniunea Europeană condamnă ferm incidentul grav de vineri când o dronă rusească încărcată cu explozibili implicată într-un atac asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, a transmis înaltul reprezentant al Uniunii Europene în numele statelor membre într-un comunicat publicat pe site-ul Consiliului Uniunii Europene. Bruxelles își exprimă solidaritatea deplină cu România și cu persoanele afectate de incident, catalogând acțiunea drept iresponsabilă și o consecință directă a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Nadia Comăneci a fost celebrată vineri seara în cadrul unei gale speciale organizate la Palatul Parlamentului din București la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice obținută la Jocurile de la Montreal. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană a fost aplaudată la scenă deschisă pentru performanțele realizate ca sportivă, dar și pentru munca sa în promovarea gimnasticii. Prin cele 7 note de 10 de la Montreal, Nadia Comăneci, pe atunci o fetiță de doar 14 ani, a transformat gimnastica artistică într-un fenomen global, inspirând generații întregi de copii să practice această disciplină sportivă. Nume mare ale sportului mondial, foști campioni, prieteni și colegi de echipă au venit pentru a-i fi alături celei care încânta lumea în urmă cu jumătate de secol. Printre ei s-au aflat președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, președintele Comitetelor Olimpice Europene, Spiros Capralos, președintele Federației Internaționale de Gimnastică, Morinariu Watanabe, dar și Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Simona Halep, Răzvan Lucescu, președinți de federații, oficialități și oameni politici. Rezervările pentru anul 2026 sunt în scădere, iar gradul de ocupare pentru mini-vacanța de Rusalii se apropie de 60% pe litoral, cele mai căutate fiind hotelurile de 4 și 5 stele, atât la mare cât și la munte, a declarat vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Adrian Voican. Rezervările pentru anul 2026 au continuat să scadă, din păcate, chiar și după scăderile din 2025, pentru că lipsesc multe din voucherele de vacanță care erau pe piață anul trecut, emise în 2024, dar și pentru că puterea de cumpărare a românilor a scăzut. De aceea, foarte mulți, îngrijorați și de evoluțiile internaționale, au preferat să stea mai degrabă acasă sau să plece în vacanțe mult mai scurte, city break-uri sau weekend-uri, cum au fost cele de Paște sau de 1 mai și cum sunt acum zilele de Rusalia, transmis Adrian Voican. Potrivit acestuia, oamenii și-au schimbat modul de a cumpăra vacanțe. Nu le mai cumpără cu mult timp înainte, profitând de reducerile din perioada de înscrieri timpurii, ci așteaptă până în ultima clipă, cu o săptămână sau chiar cu câteva zile înainte de concediu, ca să vadă și evoluția meteo. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Într-un fel se vede lumea de pe vârf de munte și altfel din prăpastie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale a semnat vineri seară mai multe contracte de înzestrare în cadrul programului SAFE, valoarea totală a acordurilor depășind 5,6 miliarde de euro fără TVA. Contractele vizează achiziția de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și de apărare antiaeriană, nave de patrulare și muniție calibru 35 de mm. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, documentele au fost semnate prin Direcția Generală pentru Armamente în condițiile aprobate de Parlamentul României și doar cu o zi înainte de atingerea termenului limită prevăzut de regulamentul SAFE, respectiv 30 mai 2026. Semnarea contractelor de înzestrare cu sisteme antidronă, dar și cu alte tipuri de echipamente militare, a avut loc chiar în aceeași zi în care o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați, incident care a dus la rănirea a două persoane. Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, a explicat că incidentul a avut loc deoarece armata română nu a avut la dispoziție capabilități specifice antidronă. Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a afirmat vineri înaintea galei de la Palatul Parlamentului organizată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal că rădăcinile sale sunt în România și că nu este loc mai potrivit pentru a sărbători. Nadia Comăneci a declarat că este foarte emoționată să vadă aproape toată viața sa în imagini și să intre în această sală maestoasă în care sunt toate colegele sale și toate generațiile de după ea și fetițele care vor performa cu siguranță. Nadia a mai declarat că este bucuroasă că gimnastica are încă un val de dorință de a face ceva nemaipomenit. Palatul Parlamentului este o locație a României și avem această gală în cinstea sa și se bucură că stă foarte aproape și că vede această casă a poporului de fiecare dată. Totodată, Nadia le-a mulțumit românilor și a mai precizat că se bucură enorm pentru că rădăcinile sale sunt aici. Românii se numără printre europenii cu cele mai multe ore lucrate săptămânal, conform Eurostat. Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajații Uniunii Europene cu vârsta între 20 și 64 de ani, cu normă întreagă și cei cu fracțiune de normă la principalul loc de muncă a fost de 35,9 ore în 2025, în scădere de la 36,9 ore în anul 2015, arată datele publicate de Eurostat. Conform acestor date, în rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, Bulgaria, Polonia, Lituania și România. În România, media a fost de 38,2 ore. În contrast, angajații din țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru de 31,9 ore, urmați de cei din Danemarca și Germania cu 33,9 ore în fiecare dintre cele două țări și Austria cu 34 de ore. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Există un început pentru toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Rusia nu va reuși să dezvină societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România, afirma președintele Nicușor Dan vineri seara după ce a fost la Galați, unde o dronă militară a căzut pe un bloc de locuințe. Șeful statului a scris pe pagina sa de Facebook că s-a întâlnit la Galați cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-a transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate. Nicușor Dan le-a mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru o reacție promptă și i s-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate. Nicușor Dan a subliniat că evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința irresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea și pentru a face rău. Președintele a punctat că vrea ca mesajul său să fie înțeles foarte clar, indiferent cât de mult încearcă să ne dezvine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezvine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți, a completat Nicușor Dan. Termenul de implementare pentru proiectele PNRR din domeniul sănătății se prelungește până la 15 august, a anunțat Ministerul Sănătății. Vineri a fost publicat monitorul oficial ordinul ministrului interimar al sănătății, Cheche Otilo, care stabilește un termen extins, respectiv 15 august, pentru finalizarea investițiilor finanțate din PNRR pe componentele de digitalizare și sănătate. Actul normativ prevede și o excepție pentru beneficiarii care vor avea nevoie de timp suplimentar și care vor putea solicita în baza legii o prelungire maximă a activităților până la data de 31 august. Ministerul Sănătății depune toate eforturile pentru a asigura un cadru unitar, predictibil și coerent în derularea contractelor de finanțare, astfel încât toate cele 1200 de proiecte de investiții în spitale, echipamente medicale și sisteme digitale pe care le gestionează în portofoliu să fie finalizate cu succes și la timp în beneficiul direct al pacienților, precizează ministerul. IMM România, confederație reprezentativă la nivel național, a transmis o serie de observații privind proiectul legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice aflat în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Media salariilor din sectorul bugetar ar rămâne în continuare mai mare decât în sectorul privat, cu aproximativ 2000 de lei net, transit reprezentanții organizației. Guvernul a pus în dezbatere publică noua lege a salarizării, un proiect care schimbă modul în care sunt plătiți peste 1,2 milioane de angajați ai statului, de la profesori și medici până la polițiști, magistrați și funcționari publici. Grila care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 promite lefuri calculate după aceleași principii, reducerea diferențelor dintre instituții și sporuri axate pe performanță. Potrivit IMM România, forma actuală a proiectului ar limita capacitatea autorităților publice de a adapta nivelul salarial la nevoile unor domenii considerate strategice, în contextul în care administrația ar avea dificultăți în atragerea și retenția specialiștilor cu experiență și competențe comparabile cu cele din mediul privat. IMM România mai susține că reforma nu ar rezolva dezechilibrul dintre salariile din sectorul public și cele din mediul privat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea din tâi condiție a fericirii este liniștea sufletului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
3: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va continua consultările bilaterale și în interiorul NATO în format aliat, a anunțat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu în legătură cu drona militară prăbușită pe un bloc din Galați. Vineri a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a fost convocat și ambasadorul Federației Ruse în România. A fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea Consulatului General al Federației Ruse la Constanța. A fost declarată persoană non grata Consulul General al Federației Ruse în România și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României. Vor continua consultările în format aliat. Pe parcursul zilei de vineri au fost discuții cu miniștrii de externe ai țărilor aliate. Oana Țoiu a declarat că mulțumește tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate și mesajele clare din ultimele ore că siguranța oricăreia dintre țările aliate este legată de securitatea tuturor. Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federației Ruse și vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creșterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancțiuni, a precizat Oana Țoiu. Ea a amintit că România accelera procedurile care să permită armatei române dotările necesare. Sindicatul Național al Gărzii de Mediu reclamă că salariații din instituție sunt în primele trei categorii la capitolul risc profesional, dar la coada clasamentului în privința motivării salariale și statutului. Sindicaliștii afirmă că, potrivit proiectului noii legi a salarizării, un comisar de mediu va avea un venit sub cel în plată la 1 ianuarie 2026. Sindicaliștii din Garda de Mediu afirmă de asemenea că au atribuții cu grad ridicat de responsabilitate, expunere și risc profesional, de desfășurând activități de control operativ, constatare și sancționare a faptelor cu impact asupra sănătății populației, biodiversității și patrimoniului natural. În acest context, simpla includerea personalului Gărzii Naționale de Mediu într-o grilă generală de salarizare nu răspunde nevoii reale de profesionalizare, stabilitate și motivare a corpului de control de mediu, au mai transmis sindicaliștii. Peste două treimi, respectiv 68% dintre români, susțin că principala lor temere pentru următorul an este creșterea costului vieții, ceea ce îi determină să reducă cheltuielile, dar și să caute soluții pentru a evita riscurile și a-și proteja stabilitatea financiară, arată un sondaj realizat pe un eșantion de 1.600 angajați la nivel național. Pe lângă costuri, aproape 42% se tem și de riscul unei crize economice generale, iar 40% sunt îngrijorați de eventuale cheltuieli neprevăzute majore cu care s-ar putea confrunta în acest an, precum problemele de sănătate sau reparațiile urgente, semn că presiunea financiară și nevoia de siguranță domină tot mai mult deciziile de zi cu zi. Asistăm la o schimbare tot mai vizibilă în atitudinea oamenilor, astfel criterii precum stabilitatea, utilitatea și capacitatea de a face față unor situații neprevăzute cântăresc mai mult decât în trecut. Sondajul despre modul în care România își gestionează banii în 2026 a fost desfășurat online în luna aprilie acestui an pe un eșantion total de 1.600 utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57 de puncte procentuale au un venit net de peste 4.000 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu îți cunoști limitele, definește-le. Dacă le cunoști, depășește-le. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnale Femme.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, a afirmat că armata română nu a primit suficiente capabilități pentru a lupta împotriva dronelor. Drona a parcurs în spațiul aerian românesc 4 minute. În cele 4 minute, capabilitățile avute la dispoziție care ar fi putut să acceseze o astfel de dronă au fost avioanele de vânătoare, care au considerat că este riscul mult mai mare dacă ar angaja drona cu o rachetă care să facă o pagubă mai mare aici. Trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Împotriva dronelor trebuie niște echipamente cu dedicație construite pentru dronă. Avioanele de vânătoare, apărarea antiaeriană pe care România o are, armata română oare în dotare, în special au fost proiectate pentru alte tipuri de atacuri cu elicopter, cu avion sau cu rachetă. Armata română nu a primit în înzestrare suficiente capabilități pentru a lupta împotriva dronelor și asta este ceea ce face de 4, 5, 6 luni de zile sau un an. Ceea ce armata română nu a reușit să aducă în dotare de ani de zile, acum s-a reușit în 6-7 luni, a declarat Radu Miruță la Galați. Potrivit ministrului, drona a fost detectată de radarul amplasat în urmă cu 3 săptămâni de armata română. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului și Institutul Național pentru Cercetare Dezvoltare GeoEcomar, aflate în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare, sunt partenere în proiectul EPOSRO, inițiativă care susține integrarea infrastructurilor geofizice din România în spațiul european de cercetare. Cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei infrastructuri naționale moderne și interoperabile pentru monitorizarea și analiza proceselor geofizice, precum și susținerea activităților asociate gestionării riscurilor naturale. European Plate Observing System reprezintă infrastructura europeană dedicată științelor Pământului, care conectează date, servicii și tehnologii de cercetare destinate studiului fenomenelor geologice și geofizice. Senat Junior și UNICEF propun monitorizarea până la finalul lunii septembrie a modului de aplicare a legislației privind drepturile copilului în România. Senatorii din grupul de prietenie copiii senatori au discutat cu Ana Riati, reprezentant UNICEF în România, despre transformarea legilor în realități concrete pentru copiii din România. Soluția avansată de UNICEF este monitorizarea până la finalul lunii septembrie a modului în care sunt aplicate concret mai multe prevederi legale privitoare la drepturile copilului, printre care pachetul minim de servicii și reprezentarea copiilor, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Senatului. Un alt punct pe agenda întâlnirii a fost prevenirea dependențelor în rândul copiilor și tratarea acestora. Este vorba despre mai multe adicții, de la dependența de substanțe interzise la cea față de tehnologie și ecrane. Nu putem vorbi despre viitor fără să abordăm provocările prezentului, se mai arată în postare. UNICEF anunță că va desfășura un chestionar U-Report despre modul în care copiii folosesc inteligența artificială. Eșantionul va fi de peste 500 de copii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Știința noastră este o picătură, iar ignoranța noastră o mare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că reducerea prețului energiei electrice este esențială pentru redresarea economică a României, subliniind că acest lucru depinde de accelerarea investițiilor în producția de energie, stocare și modernizarea rețelelor electrice. Creșterea prețurilor la energie în ultimii ani, dincolo de costul suplimentar pus pe bugetul familiilor, a afectat competitivitatea firmelor românești. Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază. Se va reduce prețul energiei doar odată cu realizarea investițiilor în producția de energie, în stocare și în modernizarea rețelelor, precum și prin eliminarea întârzierilor la investițiile pentru care este deja finanțarea asigurată, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. El a explicat că România beneficiază de finanțări importante prin fondul de modernizare alimentat de certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină, notă obținută de Nadia Comăneci. Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului Inscripția România în arc de cerc, valoarea nominală 100 de lei, anul de emisiune 2026 și stema României. Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișată pe tabela electronică oficială, inscripțiile prima notă de 10, Montreal 1976 și Nadia Comăneci, toate în arc de cerc. Monedele din aur, argint și tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Românii fac mai puține cheltuieli peste medie de 1 iunie comparativ cu alte zile festive și doar 12% dintre consumatori fac mai multe cumpărături decât de obicei cu ocazia Zilei Copilului, conform barometrului sezonelor financiare realizat de Asociația SIFIEI România cu sprijinul unei cunoscute bănci. Datele centralizate în cadrul cercetării de specialitate arată că prin comparație 63% dintre respondenți fac mai multe achiziții din magazine decât în mod normal de Crăciun și de Revelion, iar 39% de Black Friday. Totodată, circa un sfert dintre cei chestionați recunosc faptul că achiziționează produse sub impuls cu aceste ocazii, iar 41% spun că fac acest lucru uneori. De asemenea, 68% dintre români își stabilesc un buget înainte de a cumpăra cadouri sau produse aflate la promoții și aproape la fel de mulți admit că li s-a întâmplat de fiecare dată sau din când în când să depășească suma fixată. Barometrul sezonelor financiare este un studiu derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025 prin metodologie interviuri asistate de computer pe un eșantion de 1130 de respondenți din generațiile Z, Millennials și X cu preponderență din mediul urban. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Orice om e prost cel puțin 5 minute pe zi. Înțelepciunea constă în a nu depăși această limită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan declară că în aceste zile vor fi semnate contractele din cadrul SAFE care vizează dotarea cu capabilități antiaeriene. Echipamentele respective urmează să fie livrate într-un an sau doi, arăta președintele într-o declarație la Palatul Cotroceni după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării, care a avut ca temă drona din Rusia căzută la Galați. În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene. Care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele acestea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone. Aceste două programe, SAFE și Ucraina, au parte comună. Avem un mecanism comun cu Statele Unite ale Americii și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități antidrone, a explicat președintele. El a menționat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost de acord ca în România să ajungă cât mai repede echipamentele necesare în baza unor acorduri bilaterale și la nivelul alianței. Ordonatorii de credite pot acorda trimestrial, semestrial sau anual premii de performanță personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate importante în activitatea instituției sau autorității publice sau a sistemului din care face parte, în limita totală a unui buget de maximum 4% din suma prevăzută pentru cheltuielile cu salariile de bază, conform proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, publicat în dezbatere de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Premiile de performanță se acordă cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale în raport cu complexitatea sarcinilor îndeplinite în baza criteriilor stabilite prin regulamente cadru elaborate de către ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget, se arată în actul normativ. Suprafața pădurilor a crescut în anul 2025 cu 170 de hectare față de anul precedent, în timp ce suprafața regenerată a scăzut cu 10,1%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Fondul Forestier Național la 31 decembrie 2025 a înregistrat o creștere de 170 de hectare. Această creștere se datorează în principal reîncadrării unor pășuni împădurite și a introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate și a terenurilor neîmpădurite, stabilite a fi împădurite în condițiile prevăzute de legea privind codul silvic. În același timp, suprafața pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier național, iar volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 4,1% în anul 2025 față de anul 2024. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este pentru suflet, ceea ce sănătatea este pentru trup. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat după discuțiile cu sindicatele din educație că nimeni nu este bucuros pe nicio parte, dar că el legea a preluat-o ca atare și trebuie întrebați cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective, arătând că este pe post de țapi spășitor. Educația este unul din sectoarele cruciale pentru care avem și cea mai mare alocare, 1,750 de miliarde din cei 8 miliarde alocați în plafonul care este ca limită. Discuțiile sunt în direcția corectă. Nu este un proiect de lege care să fie perfect. Au fost constatate mai multe lacune pe care se speră că împreună cu sindicatele și cu Ministerul Educației să poată fi corectate, a declarat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, după discuția cu liderii de sindicate din învățământ. Românii spun că țara are nevoie de stabilitate politică, dar cer și o schimbare profundă a clasei politice. În același timp, majoritatea respondenților susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare și consideră că statul trebuie să protejeze populația, potrivit celui mai recent barometru informat.ro din Scop Research. Potrivit cercetării, 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice, iar 7,5% sunt oarecum de acord, doar 1,3% sunt oarecum împotrivă, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea celor care nu știu sau nu răspund este de 1,3%.